akushi na ya shina ndapri sui barala na nusu kwa la eda wala ndapri to sui bongwa la yengira la mongwa kuchi ndapri na prezeng mongwa balo kwa nuni anko da fonde ke luka kusuka pada kusala melani meti e mozo konatine merci.

Kwa singa tifango mbanga unza we singila mingina la unja vila bisayo singila nga usina kris wa jordan ba nimbi singa na wabe afrika kwa ego gye kete nisila mbonga miyambe chinda pre la mbonga nale chandu wa sangu na piku ninga usa kapala kusafsa mwana dawa ala soro da fonde ke luka singila mingina la joni ala inga tiponte kutu na zo kwa.

tuko na guti leti fadiswa kati vundula halu na mbaki tisewa maravuko na guda tibu ngia la tenebaya kena vundu na beti bitu kwa so na meta zo so kwe a ingala hati netu kwa ti mwone ngeta la tikoli so iritilo ayke maravuko olivier ala ingalo na iriti maron maron lo akwa na bongi na lango bale use na oko tinze so iekida na piko tiko bila to kwa so ago mungu na mbaki tisewa bianaka na guda tibu ngi bianaka so kena bombari Ate ba na ndembe so place kwani akena vakati watala akena miskin. Fadeni to kwa ke on ande ti fane lango jusi akesidi na kwa ti se wasoni la latene. Ala bugi rata la so kwa ama poko ti to kwani ti mu pe kwani la so to kwani ake tala. Ah se wati te kengunyo. Koyonjo vungo. Lege sialo bopo kawele ala tena la kana vundu na beti bitu kwa sana mena zoso kwembi nuno ti fayirita la gila tena la kana vundu tena ti kwa ti ya pakara ngunyo aduna na iriti goronga sabine lo wa kona lango balia kona miambetin zeswe ke dana hôpital communautaire na poko ti kobela place kwa na nembeso to kwa ni agona mbage ti leundo kalimbonga kese kaya akachana kile kwa droti masi akina wangu bongasu programi singo na kwana getunga sola su dimosho kutabizi singo na kwani akina ndoti mwole nge chilo chua liso ya ke ya pakara teke teke adulo na iretu ngunyo pilaji lukina vakati plato na legeti ya ekol primaire ti bobino school akasigengi na kwani kekire ke bikuwa hoko lango baluso na ukutin zesu ya kedara gina mem dosu nutifa erenigi asu wana gugi rata su kwa mapu kutu tukwani chumu pikuna su tukwani aike chala

0: La soirée de dimanche, je suis Pentecôte. Bani minga kuna dati nzapa kira wa Amena kishoma kungati basi wa Ala ya madafonde ke luka Zoni mungo teringane la suwa kumuna kusala ba
1: Mon petit churango Mon teri na chacha mado bakandu Igor
0: Adi ego wa ba Timba teleta la kokitizi

0: mahala sitenti kwenye na vilua limiti kwa adivu.
1: Tatene biani teo, iswe kia wanguru ti kwenye na baza banga, nganguti kwe titene kodra inga nganguti iko joni agi baza banga. Iki na baza banga niso akeduti tongana tambati yape. Asasi kisa nganguti kwe, menganguti ini aki ona dawape, aki mbala kwa gina yetu popoto. Tito ni siji, na nganguti iti, tereti kwe, ifode wara iti kwani. Akbako uti kwa ti agi vilo. Baza banga, ton tu so se ambati kwa kurule nani. Me yo, kina baza banga so mwaba, aki baza banga ti 1900, na jusqu'à l'assaut.

tafonti sirna ti mengo singla mingi tonso na la idrisia ya tonso inotuma kwa singa na abo tinde meso mbonga simbonga ukuna penzeni balu kwa ndono meneke zamba tati kusa tonso na ures ngombe tigati leke ya gireta sangono si ondia vila bisa yu agamune sangoti la kuiso nando nda fono ndekilu kando sukwa la ala wake maida simbila kwa ke martine wode na tereti mbi tonso wa ke david bima gige tonso ti zangia mbeti ala ndo sukwa la kida ileke ter tonso ti maa sango.

ibarazo kwa sasa soro dafuru na dikiru katima kwa singa nandoti kiri mwana nandoti asa ngususia una ingaso kujo ni kwe kisarte nandoti mbela susi gati kodro wa muni si ya diko nina biko ushusua on akititene afa ala susi ya kina chinguru gati 7e republik wala kujo nila azu wala mbrimbri akine ya chikundusu amina finazu akida bibetza zona pekoti suza za kundusu wala nguru biaso na sisi ya ketonga na ye ake bolivisi masamba isa kira ina tene nandoti awunda su ike sara telengana nandoti paleti dutiti ala susi ya kia kangba na bagiti boda akina chilobai la azu sungu tala omigi ya la kide matere tala mbrimbri pali tala na kinye ngana pekoti susi dafono nandike luka vunga sangu nandoti pali su yeni na leti londo aketonga na ye nga bibeta zoom nandoti banda tere na pekoti susi ya fa abumbi susi kodro sisi tibe Afrika kipika ndimona dawa tala ndalti tene tizingomba ndalti mwona kangu tuma ntika nchingu saku sanoni balisi wa mbrambra swaki ga be Afrika kitingi na Moritani Bene ngana Burkina Faso bibeta wa be Afrika nandoti banda tere ala kemana ya tasa mutisu.

barazo kwa sasa soro da fono ndiki ruka tsima kwa singa nanduti kirimo nanduti asangu susi auna inga so kujo ni kwe kisarte nanduti mbela susi gwa tukodro wa muni si ya diko nina biko wa shusua on wa kititene afa ala susi ya kina tinguru gwa ti 7e republik wala kujo ni la azu wala mbrimbri akine ya tukundu su amina finazo wa kida bibeta zona pekoti su za kundu su wala nguru gwa sona sisi ya ketongana ye ake bolivisi masambayi sakira ina tene nanduti aunda su eke sara tene nga nanduti ti paleti dutiti ala susi ya kia kangba na bagi ti buddha kina chilubai la asungu tala omingi ya la kidimatere tala mbrimbri paleti tala na kinye ngana pekoti susi dafono nondike luka vunga sangu na nduti paleso yeni na leti londo wa ketonga na yen nga bibeta zoom na nduti banda tere na pekoti susi ya fa abumbi susi kodro susi tibe afrika kipika nimuna dawa tala ndal titene tizingomba ndal tigumona kangu chuma tikan chingu saku sanoni badiso na nombrambra swa kiga be afrika kitingi na muritani bene Nana Burkina Faso, Ibeta wa Be Afrika na ndusukana tere ala kimana ya tasa mutisu.